chaona nakuda kwa mwari anza zvinyara zvako mwari ndiye anoziya chete.

kundishana swa vutomi singa ya tsanyama kundishana swa vutomi singa ya tsanyama kundishana swa vutomi singa ya tsanyama kundishana swa vutomi singa ya tsanyama kundi